Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čaptina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Cijene nafte pale su danas za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Ranije je obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata da bi novim pregovorima s Iranom dao priliku za uspjeh. Tri osobe su poginule, a dvije ranjene na Krimu u noćnom napadu ukrajinskih oružanih snaga, saopštio je regionalni čelnik Sergej Aksionov, koji je izrazio saučešće porodicama ubijenih. Kubanska elektroenergetska mreža je pala, saopštio je državni operator, zbog čega je ostrvo sa 10 miliona ljudi uronilo u mrak. Prekid snabdijevanja uslijedio je nakon 3 nestanka struje u julu i dolazi u trenutku kada američka naftna blokada dodatno opterećuje zastarjelu energetsku infrastrukturu Kube. Pritisak na sistem porastao je nakon blokade uvoza nafte, koju je nametnuo američki predsjednik Donald Trump. Venezuela je bila glavni dobavljač nafte Kubi, a uvoz iz Meksika je zaustavljen u jeku povećanog američkog pritiska. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 41 se još vodi kao nestalo nakon što se trajekt zapalio kod indonezijskog ostrva Madura, saopštila je tamošnja agencija za potragu i spašavanje. Prema njihovim podacima, na trajektu je bio 271 putnik i član posade, od kojih je 225 spašeno. Dodali su da operacija potrage i spašavanja

Bronislav Huberman, s čim sam snimkom Beethovenove Kreutzerove sonate započeo ovaj zapis, bio je poljski violinski virtuoz s kraja 19. i iz prve polovine 20. stoljeća. Čudo od djeteta, kao 11-godišnjak nastupao je u Belgiji i Holandiji, a kao 14-godišnjak 1896. izveo je u Beču Brahmsov violinski koncert pred samim autorom i kažu da je Brahms bio zaprepašten kvalitetom dječakove izvedbe. Bronislav Huberman je možda jedini violinist kome su isti skupocjeni instrument ukrali dva put u životu. Prvi puta bilo je to 1919. Violina je ukradena iz njegove hotelske sobe u Beču, ali ju je bečka policija našla za tri dana. Sama violina, to je bio jedan Stradivari, koji je poput mnogih instrumenata ovog majstora iz Kremone imao svoje ime. A imena su Stradivarijeve violine dobivale prema nekom od bivših vlasnika ili muzičara koji su na njima svirali. Na primjer, Stradivari Molitor pripadao je od 1804. Napoleonovom generalu Molitoru, a Stradivari Lady Blunt, Annie Blunt, unuci pjesnika Byrona. Hubermanov instrument zvao se Stradivari Gibson, prema engleskom violinistu Georgeu Alfredu Gibsonu, a po drugi puta je ukraden 28. februara 1936. Huberman je davao koncert u njujorškom Carnegie Hallu, malo uz kamerni orkestar, a malo uz klavirsku pratnju Jakoba Gimpela, i odlučio je da jednu tačku izvede na svojoj novoj violini Gvarnerijevoj, pa je Gibsona ostavio u garderobi. Kada se vratio, violine nije bilo i on je nije više vidio do kraja života. Instrument je bio osiguran, pa je kuća Lloyd isplatila Hubermanu iste godine 30.000 dolara. 50 godina kasnije pojavit će se kod osiguravatelja Lloyda izvjesna Marcella Hall da prijavi kako joj je njen suprug Julian Altman priznao na samrtnoj postelji da je on ukrao Hubermanovu violinu. U to vrijeme Julian Altman je bio 20-godišnjak, kafanski muzičar koji je svirao u klubu Ruski medvjed nedaleko od Carnegie Halla i čini se da je krađu osmislila njegova majka. Julian je nakon toga na Gibsonu svirao po kafanama i klubovima u Njujorku, a zatim kada se afirmirao i u Nacionalnom simfonijskom orkestru u Washingtonu. Marcella Hall ostvarila je pravo

na 25% vrijednosti nalaza, pa ju je Lloyd isplatio $263,000, jer je i vrijednost violine u međuvremenu porasla. Instrument je naravno trebalo restaurirati da se oslobodi naslaga prljavštine nakupljene tokom pola stoljeća po barovima, kafanama i koncertnim dvoranama. Cijeli proces trajao je 9 mjeseci kod jedne specijalizirane kuće u Londonu i na kraju ga je 1988. Lloyd prodao britanskom violinistu Norbertu Breininu za $1,200,000. Dođe čovjeku da se zapita koliko ti violinisti uopšte zarađuju, jer je 13 godina kasnije Gibsona kupio za $4,000,000 američki violinist Joshua Bell, koji i danas na njemu svira i snima. O cijeloj aferi snimljen je 2012. dokumentarni film Povratak violine.

stanje rijeke Dunav, na primjer, u svom donjem toku od Mađarske pa preko Srbije i Rumunije, možete da vidite da je Dunav apsolutno neprepoznatljiv. Kako kažu u Mađarskoj, Mađarska je jutros ušla u vanredno stanje jer se gasi jedina nuklearna elektrana u ovoj državi. Kako kažu, prvi put u istoriji ove nuklearne elektrane sva četiri bloka moraće biti istovremeno zatvorena zbog

Joe Zawinul je 1959. godine došao u New York iz Beča, gdje je rođen 1933. i pridružio se popularnoj grupi Cannonballa Adderleya. Wayne Shorter i Joe Zawinul upoznali su se u orkestru Maynarda Fergusona, a zatim su, što je važnije, sarađivali u grupi Milesa Davisa na prijelomnom albumu In a Silent Way, za kojeg je naslovnu kompoziciju napisao Joe Zawinul. O kombinaciji Zawinulovih harmonskih, složenih ali ekonomičnih tema i vijugavog Shorterovog sopran saksofona ovisio je dobar dio uspjeha Milesovog novog usmjerenja, a Zawinulovim odlaskom nakon albuma Bitches Brew grupa je izgubila na fleksibilnosti.

Weather Report je američka grupa koja je svirala jazz rock tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. Smatraju se jednim od najvećih inovatora u jazz muzici. Grupa je nastala iz programa jazz fuzije Milesa Davisa, budući da su krajem 60. s Milesom svirali članovi kasnije formiranog Weather Reporta, pijanista Joe Zawinul i saksofonista Wayne Shorter. Grupa je bila aktivna od 1971. do 1986. godine. Muzička inovativnost grupe bila je uočljiva u načinu interpretacije, u načinu sviranja te u samom nastupu. Grupa je bila najpopularnija kada je u njoj svirao basista Jaco Pastorius.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Rudari rudnika Merkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Statistički podaci o turističkoj ponudi i potražnji dočekaju...

25 godina rada na muzičkoj sceni je prava vječnost u muzičkom svijetu, ali priča o Gypsy Kingsima seže još dalje u prošlost. Njihova muzika se proteže kroz generacije muzičara do zvuka njihovih predaka, španskih cigana iz Katalonije, koji su se tokom španskog građanskog rata nastanili na jugu Francuske. Svi članovi benda Gypsy Kings su rođeni u Francuskoj, a njihova priča započinje kada su se braća Nicolas i Andre Reyes udružili sa svojim rođacima Jacquesom, Morrisom i Toninom Baliardom, sinovima legendarnog flamenco gitariste Manitasa de Plate. Manitas de Plata i José Reyes su bili tandem koji je pokrenuo širu popularnost Gypsy Rumbe, a među njenim velikim poklonicima

Novi album Savor Flamenco grupe Gypsy Kings nominovan je u kategoriji za najbolji World Music album u 2013. godini. Iako se termin World Music često puta koristi kao marketinška fraza, Gypsy Kings su jedna od rijetkih grupa koja je pomogla u definisanju pravog značenja ovog pojma, jer njihova muzika briše granice širom svijeta. Od samog početka karijere njihova muzika govori o raznim utjecajima na njihovo romsko nasljeđe. Već sa prvim albumom iz 1987. svijet je upoznao čudesan spoj ritmova latinoameričke rumbe i španskog flamenka. Nezaboravno

A pjesma Bamboleo doživjela je veliki broj obrada, ali se nedavno našla i u popularnoj muzičko-zabavnoj seriji Glee. Tokom svih ovih godina muzika grupe Gypsy Kings uključuje elemente raznih latinoameričkih stilova, arapske muzike, reggae i gypsy swinga Djanga Reinharta. Oni nikada nisu izgubili povezanost sa svojim nasljeđem, tradicionalnim flamenkom. I ovaj album nosi u sebi tu multikulturalnu mješavinu koja im omogućuje da budu prihvaćeni gdje god da sviraju, od Kine do Brazila, od New Yorka do Rusije, od Australije do Afrike. Njihova muzika je tokom godina ostavila tragove i u popularnoj kulturi. Tako su nedavno izveli verziju pjesme Volare u jednoj epizodi Plesa sa zvijezdama. Njihova verzija pjesme Hotel California uzeta je za soundtrack filma Big Lebowski, braće Coen, ali je korištena i u popularnoj HBO seriji Entourage. Obrada pjesme You've Got a Friend in Me, Randy'a Newmana, u izvođenju Gypsy Kingsa, našla se i u omiljenom crtiću Toy Story 3 iz 2011. Najnovija saradnja dopire i do naših prostora Igorana Bregovića, koji ih je ugostio na albumu Champagne for Gypsies. Flamenkom inspirisana pjesma Me voy obogaćena je aranžmanskim zahvatima u kojima se čuju zvuci klavira i uspravni bas Bernarda Paganotija. Pero manja.

Džalal Chico Bočiki, jedan od osnivača grupe Gypsy King, napustio je grupu početkom 90-ih i osnovao vlastiti rumba flamenco band Chico and Gypsies. Chico je rođen u Arleu, u familiji koju su činili otac Marokanac i majka Alžirka. Chico je kasnije oženio kćerku Jose

World Music za vas su pripremili i realizovali ton majstor Hajro Rožajac i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. U ovom izdanju Zvukopisa predstavljamo vam jednog od najautentičnijih violinista današnjice, koji je omiljen i među kritikom i među publikom, slavni Maksim Vengrov.

Grandiozni drugi stavak Prokofjevog koncerta za violinu i orkestar u D-duru čuli ste u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod vodstvom slavnog Mstislava Rostropovića, solista Maksim Vengrov. Ovaj violinista je muzičko obrazovanje započeo sa 5 godina kod čuvenog ruskog profesora Zahara Brona, a sa 10 godina Vengrov pobjeđuje na dva velika internacionalna violinska konkursa Karol Lipinski i Henrik Vjenjavski u Poljskoj. Zatim zajedno sa svojim profesorom odlazi u London, gdje na Kraljevskoj akademiji za muziku završava studij violine. O ovom vrsnom umjetniku ćemo govoriti i u nastavku emisije, a sada slušamo introdukciju i rondo capriccioso u A-molu koji je napisao Camille Saint-Saëns kao posvetu virtuoznom violinisti Pablu de Sarasateu. A mi slušamo Maksima Vengrova i Izraelsku filharmoniju pod dirigovanjem maestra Zubina Mehteja.